0: instrumenter, der skulle op i min livmor. Og det var ligesom knive, der kommer op.
1: Brotet vi her hørte om var parter av en podre til Danmarks Radio, nevnt Spiralkampanjen. Sendingene kom ut i 2022 og i 5 parter. Det var hun ikke annet. Det var Nia Lybert som gledde fra i hans første sendingene at hun som børst fyrstander og gammel har finnet snyre lagt han inn ved nekvare pyno og etter boven fra sykehusene. Ikke etter ikke noen innskje. Alle jentene i flottene finner bo om å møte av sykehusene til å sette snyre opp.
2: Naja er bare en ud af tusindvis af grønlandske piger og kvinder, der i slutningen af 60'erne og start 70'erne får opsat spiral af danske læger. I en kampagne, hvis lige ikke findes i Danmark. Spiralkampagnen.
1: Slut er, at så nekvar grønlandske kvinder havde du hentet plastluten i kroppen, så stujelige og borartålen. Grønlandske kvinder fik en nækbøden senest i halvtrusjøren og først i trusjøren. Under 1904 trus var 1674 bøden født. Men etter at spiralkampanjen før i gang, fall burde til nækv. Under 1973 var det minket nyr om en helt. Søvann om spiralkampanjen kom fram i Grønlandet i 2020, da grønlandske journalisteren Martine Lindkreps leste et Facebook-oppslag og så gjerne skriver en av greien om kvinnerne og gjør det oppslaget. Sigrun Brent heter Martine Lindkreps og nok.
3: Ja, men i 2021 der var jeg redaktør på et grønlandsk kvindemagasin, faktisk det eneste grønlandske kvindemagasin, Arne Nyt. Og Arne Nyt er sådan et, eller var sådan et magasin, hvor vi prøvede at lave noget meget begavet kvindejournalistik. Så det skulle ikke bare være, det skulle ikke bare være skønhed og mode det hele. Vi ville have, at der også var noget substans i hvert blad, så derfor havde vi også et tema i hvert blad og nogle temaartikler, hvor vi sådan tog nogle gange svære emner op. Og så på det her tidspunkt arbejdede jeg på et tema om underliv, sådan for forskellige vinkler. Og mens jeg arbejdede på det, så blev jeg opmærksom på en kommentar på Facebook. På det her tidspunkt var der sådan mange diskussioner omkring kvinders oplevelser ved gynækologer, og det kunne være lidt ubehageligt og sådan noget. Og så var der så jeg en kommentar til et opslag om det her fra Naja Lybert, som senere blev meget kendt i spiralsagen, hvor hun skrev, staten tog min mødom, og så fortalte hun om det her overgreb, hun havde været udsat for som 13-årig, hvor hun havde fået en spiral hos skolelægen. Og det var jeg meget chokeret over. Jeg havde aldrig hørt om det på det tidspunkt. Og jeg er ellers sådan meget interesseret i alle de her forskellige sager, der er foregået i kølvandet på koloniseringen af Grønland. Det er sådan, som journalist har det altid været det, der har haft min interesse. Og den her form for overgreb havde jeg simpelthen aldrig hørt om. Så jeg kontaktede Naja og gik i gang med at researche på historien. Skrev så en artikel, som jeg kaldte Staten tog min mødom, hvor jeg interviewede Naja. Jeg interviewede en anden kvinde, der havde oplevet det samme, og en folkesundhedsforsker, og skrev sådan, hvad jeg vidste om den her spiralsag, så dokumenterede jo altså, at det var foregået systematisk, og der har været det her drastiske fald i fødselstallet i Grønland på grund af det.
4: Og hvordan blev historien modtaget?
3: Jamen, Arne Nyt var sådan et magasin, der udkom 4 gange om året. Og da det så, der gik noget tid fra, og jeg skrev historien til den udkom, og da den udkom, så skete der så det, at Naja Lybert selv affotograferede artiklen og lagde den ud på sin Facebook-side. Og derfra, der gik den viralt. Jeg så det også, og jeg delte den også selv. Men altså, man kunne læse hele artiklen på Facebook, og det var der virkelig mange, der gjorde. Så den blev vældig, vældig stort modsaget sådan i Grønlands sammenhæng. Der var mange, der læste den. Og,
4: der var, hvad var det for nogle reaktioner?
3: Folk var chokeret. Altså, de fleste havde aldrig hørt om det. Og så var der jo også nogen, der kommenterede, jamen det er også sket for mig. Og så blev den så set,

0: Vi har to danske journalister, som kontaktede mig og gerne ville bruge historien til en podcast. Men det, der var interessant, var, at den blev jo ikke samlet op af andre medier på det her tidspunkt. Den døde ud. Den nåede aldrig et politisk niveau. Den florerede bare sådan på de sociale medier et stykke tid, og så blev der stille. Og det, der også var interessant, var, at jeg var faktisk ikke den første grønlandske journalist, der skrev om den. Der var også blevet skrevet om spiralsagen 2 år tidligere i 2019, hvor det havde været på forsiden af den grønlandske avis AG. Men igen blev historien bragt, men ikke fuldt op. Der var ingen politisk opfølgning. KNR tog ikke for eksempel historien og citerede den, eller fulgte videre op på den, og så æbbede den ud. Det var først, da den blev taget op af et stort dansk medie, at det blev en stor sag.
1: Her var i danske journalisterne, som gjør podcasten om spiralene til Danmarks Radio, tas av vi flere grønlandske kvinner, vi danske laknar og lærere, og setter selvvandige æstene spørningen hvor sette spiralkampanjene i gang, hvor er jo arbeidene. Vær talen om enstegar laknar, eller vær et politisk avtak fra danskare suyo, og hvis det grønlandske landsreie som virker som rådgjøvitsa danske myndelagnon om etter. Vi spoler frem til 5. parst av podrøyne.
2: Det er fødsler. Så laver den sådan en kæmpe drop.
3: Vi finder en maskinskreven tabel i Grønlandsministeriets papirer i Rigsarkivet. Og her kan vi se, hvor voldsomt antallet af fødsler falder i de år, hvor spiralkampagnen finder sted. Antallet af fødsler går fra at ligge på et ret stabilt niveau på omkring 1600 nyfødte børn om året i 60'erne, til at der i 1972 kun bliver født 770 børn. Og der bliver tallet liggende. Fødselstallet bliver altså halveret på kun 5 år under spiralkampagnen. Vi finder også en artikel i tidsskriftet Grønland, der beskriver noget helt vildt. Der står, at der i den lille bygd Kap Hope på den grønlandske østkyst så godt som ingen børn bliver født i en periode på 10 år, fordi distriktslægen har forsynet alle kvinder med spiral. Og i en anden artikel i samme tidsskrift beskriver en antropolog, at spiralens effekt på fødselstallet i de østgrønlandske bygder er så voldsomt, at det ligner, at en ulykke har ramt en hel generation. De enkelte læger rundt omkring i Grønland, såsom Hans Martin Jonsen, har måske ikke kendt omfanget af det, der foregik. Altså hverken det fulde antal spiraler, man har brugt, eller hvordan det påvirkede det samlede fødselstal. Men det har man tydeligvis vidst i administrationen i Danmark.
4: Prøv lige at læse med her, fordi altså, det virker lidt.
3: Og så finder vi et dokument, der virkelig kommer bag på os.
4: Det er fra 1974, ikke?
3: Mm.
4: Altså så her. En sekretær for Udenrigsministeriet har ringet og udbedt oplysninger i anledning af en konference om familieplanlægning på international plan. Og så står der her, den danske delegation, som skal afrejse, har udtalt, at man kan regne med, at Danmark vil blive angrebet for sin indsats i Grønland på dette område, som jo har medført, at befolkningstallet er faldet kraftigt, og de danske repræsentanter må være i stand til at mødegå disse angreb.
3: Det dokument, vi nu sidder med i hænderne, er simpelthen et internt notat, der skal hjælpe den danske stat, nærmere bestemt embedsmænd i Udenrigsministeriet, til at kunne forklare over for resten af verden, at grønlænderne selv var med til at iværksætte spiralkampagnen.
4: Og så er det simpelthen sådan en hel gennemgang for at konstatere, hvorvidt der er givet politisk tilslutning til det effektive spiralprogram.
3: Derfor er det pludselig vigtigt, om man fra dansk side har spurgt de grønlandske politikere i landsrådet, om de var med på kampagnen.
4: Og så står der her.
3: Men problemet er,
4: med sikkerhed kan siges, at man aldrig har forelagt sagen principielt for landsrådet.
3: At det har man ikke.
4: Okay, fuck, hvor sindssygt.
3: Og derfor er resten af notatet et forsøg på at argumentere for, at Danmark har sit på det tørre. For selvom man ikke har diskuteret spiralkampagnen direkte i landsrådet, så mener de danske myndigheder, at de grønlandske politikere må have hørt om spiralkampagnen, men bare ikke har reageret.
4: så står der hernede, ikke? Alt i alt må man således sige, at den politiske tilslutning har givet sig udtryk i passivitet og indirekte i accept. Og at der ikke har været konstateret nogen politisk modstand mod den praksis, hvorefter kvinder i Grønland får tilbudt prævention i form af spiral.
3: Prøv lige at overveje den sætning. Den politiske tilslutning har givet sig udtryk i passivitet og indirekte i accept. Det, at politikerne ikke har gjort direkte modstand, bliver opfattet som et ja til spiralkampagnen. Det er, som om vi har hørt den sætning før.
1: Etter nek på områdene fikk Mali avlænger. Og i 2024 gikk 143 grønlandske kvinner sammen om å dreie danske staten for i retten. Sambart heimasøyene til grønlandske kringverpnen KNR hadde kvinnerne R4 kraft 300 000 kroner i parstøy enda gjaldt for brot av menneskerettende. Men danske støttene led ikke visse komme og tog stemte kvinnerne staten. Sambart advokaten og kvinnen hei kameradvokateren sagt at staten får ikke takke støve til enda gjaldt for en oheft søvelig fragreng var gjort. Og hun vær av ved. I fjør, august 2025, ber danske forsvarsrådsråd Mette Frederiksen vegna danske staten grønlandske kvinner om ombæring. Og Jens Fredrik Nielsen, landstorsformer, ber eisen om ombæring for de målene som har gitt fire seg etter grønlandske heimastøret i betog avbyrdene for helseøde. Og hefta søvelige fra Greingen kom i september i fjør. Tannfragreiningen bygger av samrøver og skrivelige frasakner fra 304 kvinnen, omframt at hun gjør noen ganger grunderlige fire spiralkampanjene retterlige, helsefaglige og omsittingelige. Men fragreiningen gjør de ikke nye støver om skilt, avbyrd eller endogjalt. Vi tar det etter Martino Lindkreps, grønlandske journalist.
0: Ja, men der har jo været en stævning af den danske stat for brud på menneskerettigheder fra en, jeg tror der er 143, det må lige dobbelt tjekke, men kvinder, som havde været udsat for det her, de stævnede den danske stat og krævede erstatning. Så der er flere forskellige spor i den her sag. Erstatningssagen, den blev afgjort i Folketinget i går, hvor der blev vedtaget en ny lov om godtgørelse til de her kvinder, de kan nu søge erstatning på 300.000 per kvinde, der har været udsat for at få spiraler uden samtykke. Samtidig så er der jo blevet lavet en historisk redegørelse af spiralsagen i sådan et fælles dansk-grønlandsk forskningssamarbejde. Men da kommissoriet til den udredning blev lavet, så ville Danmark ikke have, at det skulle handle om det juridiske aspekt. Så altså, hvem var ansvarlig? Det skulle bare være en historisk kortlægning af, hvad der var foregået. Og den redegørelse kom ud sidste år, og var jo grundig på den måde, at vi nu forstår en masse om, hvad det er, der er foregået. Men Naalakkersuisut var utilfredse med, at den ikke placerede ansvaret og tog stilling til de her beskyldninger, der har været om, at spiralsagen var en form for folkedrab. Og den ekspertgruppe, der som Naalakkersuisut så udpeget til at foretage en redegørelse af det. Det er den ekspertgruppe, der kommer med rapporter i dag, og vi ved allerede på forhånd, at de er blevet uenige, så der er ikke en, men der er to rapporter, der udkommer i dag.
1: Sagde Martina Lindkreps frødagen, men ved en bojav og etter at frakrængerne omløgfrøle og arbejderne fyrt her som er hent, er i snedelsmålen og skulle komme ud. Vi venter etter til løgfrøene om en løde. Først færre vidt vi Sigrun Brent er vidt av en grønlandsk tjon. Tarra Løyf ble bannlest høyeste i yngste særbøten. Konan Nukarak Holm var nekv mest av hentingen og sina studerende og orsker ikke å lottega i samrådene, som medveren Ato Holm forteller. Og som han sier, vit mennene eisne offer og som alle noen til bandløse ble eisne og gare lotter.
5: Det var tungt. Det var tungt. Også til hverdag. Eksempel, når vi er ude på kysten der, så har vi mange bekendte der, og så spørger de, hvor mange børnebørn har I, og hvor mange børn har I, og man kan ikke lige direkte sige, at jeg er en af spiralpigerne.
1: Nu kan jag fäck snirelen 14 år gammal och har fortalt att och hur så bojen fullt av är. Hon blödde illa efter att snirelen var sätter upp. Men han blev korsning inte till sin bostrater.
5: Hon blödde så mycket att hon var vid att besvima när de skulle till att handla in. Och jag vet inte om det har skett en gång eller flera gånger, det vet jag inte. Så efterverkningarna där, det är simpelthen utroligt. Och bara kunna höra henne fortälla hur tungt det var. Egentligen hur tungt det var.
1: Och höst på innerna som nu kan räcka och flera är det samma aldrig känt och är inte ta sig om detta, samtidigt är det.
6: Men snackade man ellers de andra om det här med spiralen, veninnerne?
5: Jag tror det är tabu. Ingen visste ju vem där, hur många man har sett spiraler av i den, vad heter det, årgången där. Det jag vet inte, men det tabu, ordet tabu är det nærmest ikke jeg kom ind på.
1: Hesa sagt nu ærne nu mål om snillanar er kommet fram efter hever at og huxa om at hosta sjølvante først og fremst er kvinnene som har mest poinene og kroppslige agangen, så er det menn som han eisne parst av hopen som har li under auger noen til lagt noen myndelagen. Toi han miste jo eisne møllegan af forbud.
5: Jeg vil ikke have at fokus den bliver flyttet til os mænd. Det skal være, først være færdig med den. Og tror jeg, det er min mening, og nu er det tid at sætte fokus på os mænd, der har levet i mange år sammen, der ikke har fået børn, slet ikke har fået børn, så vi skal sætte noget i gang, men jeg ved ikke, hvordan.
6: Men de to rapporter, de er nu offentlige, og den ene er så godkendt her også. Hvad håber du, at der skal ske nu?
5: Forhåbentlig en sag ned i Haag.
1: Og så er vi etter uløgfrøyene. Frødjadeien kom fra greingen fra sørfrøyngaboltsnån vi beid danskene og utlenske sørfrøyngene som skulle løse hverje bråd av menneskeretten de er uferden fram i malenån og som skulle meda om framføringen av ivevøld og lektån kan løses som et falkadrap av grønlenske folket. Edla, her kom mot tverfrågrengar. Tøy ser frunga bolkrun velferden sundur. Tar bei dansku ser frungane var ferner ur bolsnon og gjorde sine egne frågreng og stegen. Miriam Cullen og Dali Sambo Doro som ettervåro er løgfrøyngar ur avgavist Nysælande og Alaska. Miriam Cullen arbeider på universiteten i Kjeppmannhavn og Dali Sambo Doro i Alaska. Der kommer ikke til en greie nye støve om spurningen om folkedrap er færre fram, men grønlenske Milen Sermitsiak skriver såleis, en endelig avgørelse om spørsmålet om folkedrap er fortsatt kompleks og kan kun treffes av en domstol med jurisdiksjon, autoritet og ressurser til at innkalle og gjennomgå alle tilgjengelige beviser. Dette var altså sitat fra Taimon Baun-Sernfrøngdom. Men sørfrøyngene stedfester eisene at om alt så domstolen i Haag skal tegge mål opp, så er det såleis at best land som er og estelimer slipper å skjøtte mål innenfor hendet domstol. Så Grønland selv, som jo ikke er et selvstort land og estelimer, kan ikke bli alt så domstolen gjør det av om folkedrap er færre frem. Sverfrøyngene viser også at ta alt så rett og tåser om folkedrap, så skal negv til og en okkurs pura greit kan nevnes et til atle folkedrap. Men samståndes viser der eisen i også at til at fåra fyri av bøten vi har født er en av etferien som er vi og i alle usynsene av folkedrapet. Og eisene om en stator ikke hever en greie atlan om folkedrap, hever han skilt til at fåra fyri av folkedrap henda. Verer en stator verur vi at en praksis eller en skipan kan elva til at et folkaslever er tunt, skal han trekka til og fåra fyrir Jesum. Ser frungan ur sida såleis. Det rimelig grund til at antage, at Danmark har undlat at opfylde sin plikt i denne henseende i strid med sin forpligtelse i henhold til artikel 1 i Folkedrabskonventionen fra 1948. Og før jeg gjør søvende om særfrøngebolten littene, tar bare danske særfrøngene gjør det sånne egne fra Greing, og tar komme til nye støvende at helen ikke om folkedrab. Men tan fra Greingen lever ikke opp til krøvene som særfrøngene skulle til å arbeide ut fra, vil sagt en faglig medding, en jævnlig ommelde, peer review, og tog vi fra Greingen fra danske særfrøngene ikke gåttigen av gjennomføte av grønlandske landstørene. Men fyre grønlendinger en støtninger mye som har stedfest og arbeid at få lekt særne. Vi høyre aktørjournalisten Martino Lindkreps.
0: Men det er jo et åbent sår. Altså, den har påvirket, altså den har rørt rigtig, rigtig mange mennesker. Og der er jo virkelig mange kvinder, der har fundet altså styrke i til at stå frem og sige, det er også sket for mig. Og det har jo været forfærdeligt at ligesom blive klar over, hvad der var foregået. Men samtidig er der måske også noget forsonende i, og at det nu bliver afdækket, og at der bliver taget stilling til det, og den danske statsminister er jo kommet med en officiel undskyldning.
6: Men er det slutter sagen så her, eller har det stor betydning for dem at vide, om det er folkedrab eller ikke?
0: Det har stor betydning, og den slutter slet ikke med erstatningen. Den sluttede ikke med undskyldningen, den sluttede ikke med den første rapport, den slutter ikke med erstatningen. Det er en lang forsoningsproces, som nu går i gang, og det skal man virkelig være klar over. Og den er jo også, den spinder sig jo ind i et net af andre overgreb. Lige om hjørnet, der venter der to nye redegørelser om juridisk faderløse og om adoptivbørn. Og der er en stor redegørelse på vej om Grønland og Danmarks historie efter 1953. Så der er sådan, det er en del af et meget stort kompleks af forsoningsprocesser, tror jeg.
1: Og vi går nu og nok hæver vidt Sigrun og Brent. Sigrun, hvad er det nødvendigste at øje som alle nu?
7: Ja, det nødvendigste er altså, at hæsa her 143 kvinder som var i baden og tar i trusjen om, tar der fink i spiral og sette han opp utan at jeg har ikke sagt det stilte, utan å gjøre videre hva det var for noe. Her har jeg faktisk, og jeg fikk et sms på om, at her har jeg skrivet under, at her nå har jeg hatt av sækveren kjøsar om å slippe i sånne arbeid om at reise sækermal og røyne få et her mali i alt så var mannerretten av domstolen. Så her sier jeg som at nå er nok, og vi vil heller få semje og satt av semje heller enn at vi at skrive skorpene av oss og sa noen enn en affær.
1: Men får det så ikke et enda gjaldt?
7: Jo, til og med at folk er ikke samtidig, og i syste vik, nettopp at en grunn som skal, en sotter grunn som skal gjøre, som skal rinta i sin kvinne, noen enda gjaldt, som finner spiral sette han opp. Og det er også å si at her har jeg skrevet under seg av han og si at her er til han. Nå, det finnes jo ombæring fra danske staten, og Jens Fredrik Nilsen, han har eisende by om ombæring vekkene Grønland. Og nå har det så finnes jeg seg enda resten av at det er noen få 300 000 kroner og jeg enda gjelder det frihet her. Og det er her som her grunnen skal middelen anna. Man gjør den her grunnen vei til der kvinner og spiralmal noen, men eisentlig feilløsningene og eksperiment i bøttene.
1: Ja, Martine Lundkreps, hun nevnte jo etter at Mali ender ikke her, at UIS i her sotter prosessene fer altså tver nødjar fragreinger at komme at fred, og andre snur seg om bøtten vi var å adoptere, og hin om bøtten som ikke har vært nødvendig å skrive igjen papa til mammaen var grønlandsk og papen dæne. Hva venter man for å hente at de hese fragreingene kommer?
7: Ja, det jeg må si at jeg har ikke ordentlig rett svar av hva de måtte for å hente, men de vil at det samme som henne, de vil ha begge oppreisen, og så tykker vi at de vil ha eisen, eller at de har nevnt at de vil ha endregjeld, de vil lyse meg frem til eisen, ja. Så det vil kanskje det samme om at det, og nå er det bare kanskje ikke så, altså de gjorde atleide bøttene, de eksperimentbøttene, de var 60-tallet, men det immer vekk 8000 juridisk feilleis som tog jeg heter så størst du gjør skrevet, så det helt atter fra 1911. Ta var och fram till nu 1974 så var det 8000 barn född utanför Tjunaband. Och det här är inte låga som tycker att man har varit ett namn i pappan och för en är eller affären är kvän han är ett annat. Och det är så att säga att de här barnen här som nu sånt är vuxen och när vi får en kolton från att de hade unga möjliga ärva.
1: Så man kan säga att det här är mål som gruvar in i familjesövna eller när vi får en familj.
7: Öjan är kvast nu och du kan säga att här träd där man färgläser så är det ju alltså när det här experimentbötterna är det som var teacher från familjen och tar bötterna var det 4-9 år gammal att det var 1921 och det var så sent till Danmark och detta skulle vara så socialpedagogiskt och politiskt experiment här bötterna fick dansk uppfällning och så är det som man känner att det ska komma till Grönland så att som täcker allt det till vissare. Men det som hände vid när bötten öliga näckven äldan det var att jag miste samband vid familjerna. Nu har jag kommit hem efter, men alltså, det är också att vara släppt av mannen och inklädda familjer som det är inte förhållande till. Det är för att bli ångest det. Så här är öliga känslor alltså, och tjadam som är igång. Och så är det så chansbörningen om det finnas ju i att tillsammans som det är spiral kvinnor gör att det säger okej, vi måste bara släppa det här. Jag kan ändå gjald upprastning och ombering.
1: En dansk minister i era affär och alla säger att komma och ta sig vid, nämligen hon tror att det är för de kvinnorna, är det inte så?
7: Jo, Ida Augen, hon är dansk hälsomålare här. Hon kommer till Grönlands nu och hon får så att ta sig vid dessa kvinnor och här skulle jag se henne synas över. Men jag har inte så att släppa vid till tandfunden som om på fyrfjällmiddelar, men kvinnorna har framvisat något som helst press. Så det enda som vi vet är att det är höstdagen, det är alltså i omorgen. Och hvis jag kan lägga ett att säga till er att här kvinnorna som nu har släppt den här malen om att stävna och släppa i allt som var och där skriver här i sms att vi tar en finche omfattande fysiska skier nu omsätt i beinas och domskron. Och i samband med att vi fick spiraltyper som tar vår tila, alltså dagtidens spiraltyper skriver där. Och åka stävning har torrfrutsa tajmen är motträckva, de flesta åker vår böden. Och i det underskriver så säkerhetsen till hon sina senaste underskrift under sottarskämjena. Så i det är vi glädd att vi är styrgruppen för spiralsäkerna, att det är en sån avhoppasfrutsa tajmen. Vi tar en känsla av att vi tar sikra i vår ganska största rättaliga mål i sövn innan rygdsfällskapen. Vi är tveknast om att jag säger och alla är ner helt och stundt om vi är i hars och det är vi är i sträva. Men vi har brukt brejerna i en sån ströje och har brukt den vi omhågs ner för att få bästa urslid. Och så tackar jag för alla stolen som det finns ju från när och fjärr.
1: Ja, jag hade jag vid färre lärt att hata våra sista åren i hästen omfärden och Sigrun Brent. Tack för det.
7: Så tack.
1: Hetta var det som vi hattu að breyta nú í dag. Hefur du vimerskingar til sendingsna húskot til evne eller et prei, send okkur en teltpost á brettingkurla.kvf.fo. Og man løta bir til að lusta til sendingsna á heimasugi okkara og á Spotify. Brettin verður eisni endur sendur eftir tugindin klokkan 4. Á redaksjónin í dag varu Frans Jensen, Annika Bolton og Katrin Petersen som eisni verður redaktörur. Sigrun Brent var eisni passa redaksjónina. Framlægar var Barur Thomsen, teknikar var Kari Annanberg. Vi verður aftur við enn og nutjum bretta, hóstegin klokkan 2.
8: Att ha varit bretton från förra personen i kjär. Och att ha varit så statajsna till som har gruddjat skrånne till tygon i natt. Klockan halv gång tjej är beinleis morgon utvart på skrånne till sändigt av morgonstånden. Men till ta sändugor är sändra tonlajtjen.

0: God dag, og velkommen til sendingen av Hals og Hotne. Hette her sendingen her som jeg kan bli sett av kroppslige og mentale halsen, og hvordan venner og lyststøler overskåken. Gjester Hesafer Miriam Gordlykke, Gordlykke Johansen, ure Klaksvøk. Miriam, takk for en og så gjerne jeg avgjør om å brøyte lyststøl. Og i det lever hun, samt seg selv, være bedre enn nærkrandøy. Jeg brøyde medtene har gjort henne sunnere, sterkere, gledere og lettere. Og alt dette får jeg vite å prate om nå. Velkommen i helsehåttene, Mia.
1: Ja, takk for det, Anna.
0: Her at begynner vi om to skulder sakta, så er det stort og greit. Hva er det måneden at her nå i det, og så av kvinnene som tog verst for en og annen syne?
1: Ja, for det første så er det 2-3 kilo av måneden, og så er det en gledere kvinne, og som velnøkt. Vi går så kroppen hevda. Og ja, en som hevda nekk bedre på alle mulige mater. Begge salalige og kroppslige. Og ikke minst så det en kvinne som finnes nekk med å kjøse litt.
0: Ja. Det så jeg sier, to hever alt og vant rastlige nekk. Hvordan nekk for røsla og vending fyllt ut hun løver?
1: Altså det sørste tøtjøren har fyllt øyne nekk. Jeg har begynt i 2014, jeg nå sier tøtjø til 12 år siden, jeg begynt i 2014 at vende i full power i Klaksvøk. Og det fikk jeg ordentlig smak for det, og har vi vant nekk faktisk flere fremvikene i nekk var. Og for noen år siden så begynt jeg som vengjere, at jeg har noen år siden, 8 år siden, og vær så en øyer i full power i 2 år. Nå er det flott igjen i Ukke i Klaksvøk, og jeg er stadig venner her. Og ja, jeg har vært
0: alltid fylt nek.
1: Jeg har fylt nek, og jeg har vant nek, og til å være skiftende senter, jeg har til dømes vant nek kettlebell. Jeg har vært vidt til kettlebell-kapping, arbeid i førre løgjer, og jeg har vært nødre i Nesvitt, og så vidt langt kapping, og vant godt, ja. Og jeg har haft nek fitnessboxing, nek for tøymer fitnessboxing, og altså, vennig har vært en stor part av min liv. Og jeg tror også folk som har ikke fått bare at jeg forbinder med vi te, altså vennigeren her ute. Og ja, så selv om jeg har vært for nekv, så har vi vant nekv.
0: Ja, ja, altså jeg ser vi har livet helt så godt. Hvordan tilviser jeg til som helt vært om te?
1: Ja, men altså, jeg har vært sånn, jeg har klart ikke lyst til å gå i hosanskolen Klaksvøk flere før, og jeg har tatt meg også, og lært ordentlig negv, gode prinsipper, som har gjort meg til å tatt meg, men jeg har ikke helt fast ut. Men jeg har vært tilvilt om, jeg vet hva jeg skulle ha gjort. Altså, jeg har vært tilvilt om jeg vet hvordan man øyre livet.
0: Men hva var det så som gjør det at du korsene via i mer enn to yngste?
1: Det er nemlig det, og jeg er kommet til denne støvet, at jeg er simpelthen en suger av hengighøyd jeg har vært i. Så selv om jeg har følelse til togjer alltid, eller, ja, for det meste av livet ok, sånt. Jeg har hukket som jeg finner grønn med det, og finner det som jeg skal heve. Og så er det så fett når vi er fett i sugerskalene om kvelden, og ikke bare börja, men man just inte efter för den alltid rätt, ja.
0: Jag kunde kunde jag vanligt det av så tjocka ut så här så vi mäter.
1: Ja. Alltså. Det gick som chatta om för flest. Men alltså är det morgon med att men så blev det och vi skiftade ofta till kvittbröd och rostiger och sås och TV dricka mor för abast vi onkel går att vi så sådana par ska man ju sådana dräckar mån och gäster, alltså det fyller nek, allt är också gott och

folkene drea, ta eisne grøna græse og fjøtlene, sang Nishul her i sin og nukja sange Home. Men han er eisne en annan nukja, One of a Kind, som er i omfyr av KVF, hvert her som Home eisne fyrir nega kjort. Og R.P. blir min spela Boot of Spanish Leather. Det er man bøyde til plade bare det vet du, var det. Det er popversrum, beilas ur El Nido av Gran Canaria til Puerto Rico. Og helt vei fram i svensk og sanje. Det så jeg at eisende tonleikere er øren London sendte KVF nytt tilfære å spille et nord Danmark og Sverige. Popversen i sendingen var i fyrre om varer og tog i kjoldan gjørt å komme av nødvendig løn spontant. Men det kunne jeg gjøre det, tog i tellen er om beinleis egen sending. Her sent i august skriver jeg i Svion Anders Eklund og hun et brev her, nytt lever vi fest. Han kaller seg Atlan Eken og skriver i mellom så leis. Jeg sendte svenska stegleie som vatten vid Eken featuring Simone Moreno til lustingar og metingar til sendingen om Norrljå og popversen. Leie sammeinur norrlænst hula og løyvrunde popsoul og brasilskan hita, skriva jeg Anders Eklund aka Eken ur Stockholme. Nå sendte parten skriva jeg atter og spurte Eklund hvor jeg en så liten marknav som den først gir avarbeidet for han og Sanchon. Og Eken sverre jeg, omfremda jeg lunsja av er sera forbiten og fyrjar, det er faktisk et av munnen dreima fyrra malon, og jeg er eisens fyrin vilja oppleva Sørvågsvatt, så hevet av ståran tutning fyrir mig at tonleikeren slipper ut til okkara norrlenski og skandinaviski grannaland. Fyrjar er ganske en liten marknaver, men personliga sera tutninga mitjol. Det kjennes faktisk lukka stort hvor jeg fyrir sangrum finner fram til onkran som damar han og bespela han. Tutningarna av tonleikeren Vi har allt inte bara måltor efter hur så står marknader ner Sverige Anders Eklund. Sen har varit om. Ja. Leil jag gott och jag har nämligen ett brasilsko isser som jag sen gjorde att jag fick hoa spela han i det. Eken och Simeone Moreno vi som vatten.